0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི Хуйртун нэчэлтэн нэнди лосур хэнон ба. Зэфтун шкэндум намо шинни, лобжун лосу панжи тэ бисэн тоин пэжи ла шкэндах тонгви, рнгэмжи сэ тантэ гибжэргі. Джэнцогли нанчэв тантуна. Лорнгэн чангу чонгави дэркэв сэ, чонгсэв дарпэл ла шкэндах тонгви гнэв лингэн лагжиг тэ, ржэнам чэна рухчур чэв лангшаг сарва гна кэчи дамзэм шэ патэн. Дэрэм ксарви цогжиг намби рухчур шават насуг чэ мэнбэн лингэн шэвча тэн кэхсэв зэни. Рухчур шави шогди панжи джэнчэл мэпэр тондаг тонга тэн. Рухчур шавар мэмтэд пэрмг сарва тэн панжиг сарва лэмбэр гэндаг тонги. Джэнцогли дарун джэлэ икчэр джэшэвши.
1: Да ngawi ci nyebden yene. Shangche mangche na kap jujewe, jenle ayun lankanga jenco tang nyerni ba zilangdabdi. Shangche tangan shuje. Shangche mangche na jenle ayun lankanga juren wushu jun tanga. Shangche mangche na jenle ayun lankanga juren yun ba yangfen chun tanga. Ligtong tiga. Zhang huang yuene. Wang jin zhe. Zhongi qe mo chen dong chang tanga. Jenle ayun lankanga ayun jie chun dong bie meng ar nye jenco la xikbi. Chen mkud ma zhang tang tane.
2: 我说军姐,藏中军错汤灯不然,滚子不洗。军错的相亲灯也藏着不也,汤的军错了,就在没动下边,你吃了压实些比过节,撒皮了年把灯。滚中学习有别,一面也打皮了。军错的杨孩子是,从我相亲姐,撒上多顿所有钱时呢,这些不你们这过节年时灯。从我相亲姐,无论啥从事所有作曲钱时呢,这些不也不着别,这些也撒皮了。
1: 从我相亲节,中华妈妈,今天的家客节,做错家庭们,冷不得别特别做不起钱时呢,这些不也不着别,这些也撒不起来。四郎中秋节,连这个团结所有国家撒不起来。初二中秋节,中四万,一会儿所有国家撒不起来。初二我这个当兄客节,德胜你看团结别接了,跟着东西,所有国家撒不起来。初二我这个当兄客节,我不就能等你的呢,所有做不起国家撒不起来。
2: 阿妈说我这个人兄弟，他能多几个呢？俺那种从事所有国家三十来，河南呢，所这个人兄弟，跨中个南边多他们所有国家三十几来年呢。相亲门前呢，今年阿云汉坑个主任员吧，天美头疼啊，学习了阿云汉坑个主任阿云呢，张焕元杰不离，从我相亲呢，慢慢天么错起来，搞拒绝呗。今年阿云汉坑啊，天美头疼啊，学习了阿云汉坑个，天么来送个，天美头疼过节，学习年十年吧等啊。 从我相亲的萌萌手中个，你是懂人家的，相亲文件，健康可以个你吃等哎。可以从事吧，我们本来用着把你吃过节年时等哎。从我相亲的萌萌手中个，陈中这种东西，这边你吃过节年时年呢。真错的，从我相亲节，乌兰萨从事所有个，做不起钱生过节，这些三七等哎。四郎中秋节，连这个团结的所有过节，这些年时。初二中秋节。
1: 中四万一会儿所有国家，学习年时。从那么所有我这个人兄弟来，慢慢听么错起来，今年阿云汉坑个。从那么所有我这个人兄弟，彭志同你陪接了，跟着同意所有个，管成就别国家，确定接学习年时。从头我这个人兄弟，德胜你看同你陪接了，跟着同意所有国家学习年时。从不像我这个人兄弟。 我不就能等里头的所有作曲国家，学习年时。俺们说我这个人兄弟，他能多接这个年，哪种从事所有国家，学习年时。或者我这个人兄弟，慢慢听么错情节。或者我这个人兄弟，切勿来做真多等所有个，个人成就别国家，确定节，学习年时。循环三了这个人兄弟，慢慢听么错情节。 循环三了这个让兄弟们，切勿来做真的这个多等所有个，个人成就别国家，确定节，学习年时。河南呢，所这个让兄弟们，跨中南边多等所有国家，学习年时。从我相亲空手家中气等啊，让兄弟们，慢慢听么错起来，今年阿云汉坑个，昆明没正过这个些别国家。
2: 효든 잘 쓴지

0: 바보비 디나르드 데브르도 라귀마사 오데와 총라 직바디 켐비디와 톰마사
1: 초운 워크라 봉친지 체트렌천
2: Zatsi denbi nyankun jokpo namba che nambi rika kamsang. Tata che chakka sanshi nang zimbandan na chomun wokila longchin ji che chak lianchen hekar melongshi bi lianchen di che chak lianchen yin. Tengdi che chak lianchen nang de donjib ya ji che chak nang vi rjewa rama ni shtogjul ji ba htamar tongji yin bi namba chi titar sanbar rika sanshi.
3: Dene uchi simbashi. Simbayi na shirdang chavi ya dongwa yisi. 日记刚日里用巴西俺个金巴西和龙庆出的杨树前边西是几日是个能干的第一古登其实的是人呢哦真真正的巴黎你个这些人可这个这个这些人那些人巴黎操作后个是一了很多东西我讲个是大可你要这个这些人那他讲合作比起来那个不然哦第一那个第一个这些人那肯定个力了是人生当巴黎你个这些人那力的了是 林德吃大不了，这是那刚日大不了。刚日这那大吃的是那，他不讲合作比啊，谁能够操作出货，那不等把比讲个是啊。第一讲个大吃的是那，林德大吃的是那，俺们吃个特款的大吃的是那，还有鸡蛋是。这几位菜吃么子嘞？这是那，把吃个合拢钱币出他们家啊，那么子嘞？大吃的是那，林德俺们吃的吃么子用个个是那的哦，把吃个吃进的吃那就是过那大不了是。
4: 这大位其实呢，俺们吃个特款的，其实呢，真正当巴黎那个，其实呢，你呢，就是过去。而且吃什么的，其实呢，熟熟啊，吃过其实呢，熟熟啊，包括那汤呢，他俺妈的，其实呢，是江苏全部的呢，其实呢，你记得？对那的，对那个那个，俺们吃个其实呢，特款，俺都吃大不了的，那买不起大不了，买不起的，是江苏全部其实呢，金毛就平平了就过去了，那也大不了，是不？
3: 但可惜的就是那，你那的，俺们那个前线就是那，那等等的，但等你就是那，这个真就是那忙个，谁等差不了，差不了就是过当这个，立即刚日的，立即刚日就是过当这个，俺们去买不起的这个，俺们去的就是那买不起就是过当这个，等你就是那，等我先等差不了，谁过路就是那玩个这个的，第二当这个，第一是个兼职。
4: 等你立即刚日啊，我今把车是个弄干净，才能买的，是个真正。要讲出钱币是实际的，是个弄原来俺就不见着。对，秋冬我那个车子那段时间那什么没的。等你我去秋，你话是？那么那个车子那，这你个车子那，这你嘛是那？刚个车子那大很紧的车子，你嘛是那个的？对了，用车子那，那等让俺个什么个？ Rāma nāgā chirīdhā rāñiñ jīyā yuwa mā khurwa. Añiwāyā na chirīdhā jīyā nī jīs jāmpum jī tā mā chūpura sūsur jīyā. Sambā chirīdhā tā tī kāptā chirīdhā nīmā rāñ jā sūn lūgā jī tāmbā. Dā mūgā chirīdhā nā tūna sūmūgā. Tī nāngā chirīdhā tūngūyī nās. Rāñiñ gāmi kōrlū nās, nīrvā nīvrā kōrwā nās. Sāyī dōkhī mūgā nās, ālūng jīntā tē nāng jirā sūgū nū kēn jī. Nāng tūna chirīdhā tās nā. Tā, dhani rāñiñ sīgu nukkē shirat nā, jau rāma nā lā tīni shēndri. O, jau rāma nā gā chirat nā rau kāng rē tā zinā chirin bāli rīs. Khir gā anyan kāng rē tā zinā chirin rānzāng rīs. Nga nā kani gā shik chuk shik gā yu gā chirat nā kī yu lā. Tī yu chir sāng kani gā chirat nā sāmbā shik tā thān sōng ā. O, tī nuk chāng gā rau bāli tāng sī. Khir gā chirat nā nyan dā rānzāng nī gā tā zirī. Lī chī ngā mī k Gami korlu chirna nirwa nivri korwa nas. Da khshi gu chirna nirmu ini chirna korso nas. Diga gami isi gu nukke chirna gomu tsamu gu kapta la zi jirib. Uchi nyesku gu ka. O nyesku tindake kukure gharima kortangri tazu da to khshi.